0: Rồi sao rồi?
1: Tôi ý.
0: Hãy subscribe
1: cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Hãy subscribe
1: cho kênh Ghiền
0: Mì Gõ để không bỏ lỡ những
1: video hấp dẫn.
0: Okay.